Azuzi projet ibara na wangu ibara la mingi. Mango da fono vikiluka. Ase wa lumbi. Ase wa biyu. Apa karabanu chiri. Ase wa pani. Pani Bertrand. Alakati mokozi vale. Osika wali lumbi. Jito. Richard Akeda. Lumbi. Bisamer Vey. Jordiana Nabimbo.

mbeni tokani na bileti na nduta fonde kilu kagandal chasi wa pabu ala kina vununa beti bina meti asi wa ntale tikwa tia kwa tila soke pabu ya pakara pabu reti dingo laki koba martin lo wakona lango kutin jesu ki na danga communauter nango nga bala kwa fejini bala kwa nga tanga so la siya kuta si wa eti bina meti asi wa songwa teba lungo kwani aki bande gigi mbrimbre teneba alu kwana lana lango shua wa e na atene bon voilà atene aiti bina meti asi wa atene ba lungo kwa tia kwa tia la so abala ni gigi na lango shua gina peko tisu si alula ni kwa nya wa e donc ni la asi wa ni asi wa plasko na mbege ti plato mbrimbre na gara ti foyer de charité si atene lungo ni abagi gina samba na peka 18 na lege ti mbaiki si asi wa ke kota singila na asi wa songo so dani si aga ama bako nara mingi na kapachi kwa so toka ganda li ti asi wa gbolonga na asi wa ngwapa asi wa walege ala kina vunu na beti bina meta zukwe na inga la asi wa songo dali ti kwa ti akotala so si aiki yasi madeleine lwa kwa na biko ako lango menetinze so iki da greka pati lungo kwa na ketu so na so lango miyombe kuta kingo bia kita na ndutra si wana ngunga gumba ya chila kui asi na ndapwe kikiriki awe aigo chungu kwa ni na dakakati siginga na nitanga so ya kizani na ndutra si wani mapanga kita mpanga daki ya ipia na pika ngunga barako amuchi gwana ambige ti si bitu ndoso kwa kisika we si ake unda ndi si wasu na ndangwa nduchiwe si wanaga mbite mitu kana ganda ti asi watana gunda mwovo ala kwena asi wa ngolio asi wa giti rembi ala kina kwa tati bongi ala kina vuna beti bina mechi asi wanda ti kwa tia kwa tia la waliminya Patrick Baudelaire finichi la umuzi tu sona ngo mena ti sesuwe ki da danga communautaire na peko ti kope la lungo kwa niya kibande kikina la posto so aiki gya na kina la posto so aiki gya na ndote asi wali so si aiki na mbige ti ngbenge we na ngbe baka oko ti kota ti bongi na lege ti gara mokozi ti bumbi so irina ke ingnam sumbe pakara barafio Jean Lamy na asi wa rima ureya peko asi wa tonga na banafio ngaisuna fiomuna ndanu na mboro vendiro na mbeyam ala na asi wa deyan ala kwa kila mvundu na be ti binameti asi wa sungu asukwe ainga lomda li tikwa ti ako tira so sifini chibu a unzi aki rima ure Emmanuel ce qui ir domine et retiroi fini tu la 11 la poste lango show tinze so ikida na peko tindro ko bila ti place kwani akandu ta si wani so sin premier do tu akwa na bakati cité de la paix na secteur ti avi comme cela na yo maître bambo ko andoni baloku na kaviaya sindale ni la et ti na meta si wasu ko tine bala so lango me meti ce ki dans ta si wani si ke sa ke ngobindel ti lungo kwani akisiga kwani kikire ke ti tine Aluni, si aunda soki matokatki na pekona la sokwa situkani aikitala.

mwambela tipe koti beko mbite suna mamo kunji na tere chilo ya kinando chakuta kusala soa muti le kriyaji batati lingasi ya keunji ya pesu mwa ketente nandoni le 24 plus belle voix mwana pe koti mwazo kose la vie Henri Dikange.

Ala ko inga mbanga na wa inga lango na wa ke wala kwa gina biko tan bango shot peko tu biko mbita poko tiyan droa sangwe rena ke kwa singa na ke nouveau talon la so ki na biko ta lango miyambe tin jati lengo angusa kuse balusa nano mena toso franso la kwa kisa reke muna la mina mozo kosu ile ke gerge toso si na tu se kapa ki wara pasati ma lego ta gene ti so sa la ke andoti meza ti Elize Miguel banga kote andoti bako mta uk florente nam

Kete sembe dodo tiko bravo si limite ni muna piku tatu kwa iguna daba na mbege tilinga si kibu na piku tatu kwa tila kwa zote na bonga mbasa mbala limbia wa iguna mbege tiwa mfafa.